dia mint me bom nemo mi suru sem twa dia ba ho be ma wano aku ahuru wo me ho ye hu hu hu ye won ti nya na bia me ya na ba tu tu tu wo me ho ye hu hu hu